wannan ake kin mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio wanda gogon me yake cewa karre feyu sorayin da ke gudun salon karfe 2 dai za mu je ga session namu na labarai da al'amuran da kullum da mun kawo muku da ita tattalin labaran duniya a rishin hausan kuma bayan sani da musalan karfe 2 da mintuna 5 za mu kawo muku shirin zaman a wato barka da rana